glisset mâi și vine acasă băiat. Oh, și vine acasă băiat mâi. Dar e bine să ai și fată, mamă câți de ocă ne de apă. Dar e bine să ai și fată,